مانے جاتے ہیں جو ہر کیٹیگری کی فلموں میں اپنے رول کو اچھے سے نبھانے کے لیے جانے جاتے ہیں، اس لیے انہیں نیشنل فلم ایوارڈ جیسے کئی سارے ایوارڈ ملے ہیں۔ وکی کوشل بالی ووڈ کے ایک بہت لوکپریہ اور ورسٹائل ابھینیتا، انہیں ہماری اور سے جنم دن کی ڈھیروں کو خوب ساری بدھائیاں، شبھ کامنائیں، منگل مئی شبھ کامنائیں۔